Ny musik her fra Norge med Carl Strømme og hans gruppe. The Old Piano hedder den her. Og fra Norge, der skal vi hjem til Danmark. Hjem til Aarhus.

0: Et fint eksempel på Mbala fra Senegal, her leveret af Yusundur nummer Generations. Og nu skal vi fokusere lidt på Guinea-Bissau.
1: Okay, Guinea-Bissau, they have a very solid traditional music. I like it. It's pentatonic, between pentatonic and how we call it.
2: Og Guinea-Bissau, de har et eller andet særligt stil. De spiller prima xylofon, balafon, men det er en kæmpe stor pentatonic balafon. Nogle gange så er det to mennesker, som spiller det der balafon. Så hvis du er fra Gambia, Senegal, Mali, når du hører det der, så vil det, okay, det der balafon, det kommer fra Guinea-Bissau, fordi det er balafon, bol, Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, og Burkina Faso, og så Guinea-Bissau. Men Guinea-Bissau har det der solid stil.